0: ay façon nit lañ ñoo xamné ñi ngi teug di tabax lu bon jëme ko ci Ousmane Sonko légui nak ñi nga xamné dañ koy fessel dañ nañ leen bay leen lu bon li ngeen di fessel parce que du lu baax nit ku baax du fessel lu bon nit ku du baax du fessel jëf nit ko xamné nit ku soxor la te ñi may wax ni ay nit ñu soxor lañ akisé wuñ leen ko seeni jëf moko woné ba ci président Diomaye Faye dafa soxor motax mais taxone wajé wutum ci yapp
1: da sin dara xamna ni dal ku bëgg gis Njuma ku daan dégg baatam Njuma tu mëno ko firi del xol kanam Ousmane Sonko gëre bu ñëwé di lewetal kanam waaw no ki sa nafiq pire kanam ak nafiq dal ku daan dégg baatam nafiq dal ci alquran da mëso xam kanam gi nekete rek jëlal Ousmane Sonko rek kanam ak buy lay dara wala nangam rek ga tek ko xol kanam gi pire nafiq subhanallah wala bu toge bay jang alquran bu bi kamilam bu reuy bobu non ko deñ ci digi penc mi ki la dem la way nak li ponsi gono sonu fu nek ni ku fen saw fen mom mom nit ñi mom day tok lo xol rek xamna mu nek fu ñu dem nga fay lay lu nek ñi tam ñu leen sonal ñi ngi nek di lay ak de nga di wax lo xamna ya dem ba yeeram leen gis ni li dutu sax ñom ndeysal xolama li rek xam nga li gatcha la xam nga li gatcha la ci wa passé ci saga ndey xel yeb
0: waaw señ Abdassi ma ngi lay ci Cheikh Bar Ndiaye man lamuy wax ay waxuma ko waye ku meuna dindi lamuy wax dal nga dem dindi ko man nekuma fofu waye li ñuy waxal président Diomaye Faye moko def ñun do no xé fajar gad suñu dal sol suñu dal dox lu bare dem fañuy wara waté dem waté am yagar am ku ñu jaay procès mu andon ko ak mom koku wané ko ba ñepp seen ko président Diomaye Faye xey wor ko lolu ñun buñ ci tédé kasso yi ci jël amuñ ci problème ñun rek lu ñu tédd kasso mais c'est licence duñu togn président Diomaye Faye moonu togn mo dem and ak ay nit yo xamni suñu non lañ mo and ak ay nit yo xamni ay workat lañ mo and ak ay nit yo xamni duñu wax deug te dañu soxor ba paré baye ñi nga xamné ñoko yéene lepp yéene ko lu baax mu and ak ñoo xamni dañuy sag ki nga xamné ñun koku moy suñu kilifa ci walu politique mo tax ñun président Diomaye Faye ñun duñ ko xass mais limu def lañ wax dafa wor parce que dafa and ak ñoo xamné ñun ñoñu djublu ñu leen te lolu taxawon ñu watel
2: gaay ziar na leen waaw di ziaré jam may ñu jam jam gi yalla may ñu jam ay di ziar señ abdou bay aziz mi aziz la gëna xamné limi passé fi xamné dara du ci deug mom limu passé sax mom dafa tag ki dafa tag Ousmane tag Ousmane la def di Ousmane wax ju prophète ji mu wax ci day xari tag Ousmane tok na diko wax mom waju bax rek lay wax ci dig nit nak so ñewé won ko ak mbax won ko ak ñu mën ko ki Ousmane dalay tag wax la wax bu baax so xeyé nak soppiko ñepp tek ci bëb ni ni njitam gi mom Abdou njitam gi muy Diomaye ñepp tek bëb mom ni ci bako xamna né Diomaye lam waxul lepp faas nako sadi ba lek taw mu wor xamna ko Abdou xamna ko dé ko lol luñ bëggal ci am dara jaay li mu wax ni mais né xadi jaay mais jand nañ ko micro muni rakku Diomaye mo ngi dafa leer rakku Diomaye wax na tour bi sax né koku lañu ko bolel koku mo dem jël ta yobbu ko ci Diomaye neena Diomaye ne ko Diomaye jox ko xaliss ne ko dafa regler ko problème am yépp ne xari jaay taxaw de Ousmane Sonko mom dafa ma falewul tortuma falewuma kiwuma légui waaw Diomaye moma tayji su débrancé wo voyage am bi la wax voyage am bi neena rakku Diomaye ci bopam ci baara limi wax dafa am la limi wax be xari jaay ko deugal rakku Diomaye ci bopam neena voyage bi moma jëkëram ak famille bi yépp Diomaye ko fay ou dem fi li dem néna néna hôpital bu doon fajo lepp néna jomay ko fay jomay yëkëti xaalé jox ko rakam rakam ñu jox ko dama dégg dé kon ci baara jaay limi wax jomay ko ci biir da nekkal jaay ko wax kon nak wax ji nak loolu ci bëgg jom seen ci baara jaay limi wax dafa am waaw ndax nekkal jaay ci bëfum mo xuluk ñun tok di wax lu bax ci jomay tag ko tag jomay xass xassu ko waaw tuddu rak jomay ji da bëgg def fi nan ci baara jaay ji di wax lu amul ngeen de de baara jaay li mo dama leer video yi nga posté yow dama ko posté yow ñop te video bi jox di dafa tag Ousmane yi dafa tag Ousmane parce que Ousmane xolal jog Ousmane wax na ko Ousmane taxaw na patriote bi yag dara muni man su dé wor nek dina ma wor worati ba wala woré way ndax man jurit la li ma meuna def moy nit ki lim ma won ma rafet ndior ci mom su ma woré nak nit ñi ne waw woro ko na ki ndax ki wor kat la dedet damay continuer wat di amal confiance ci nit ñi li la wax damay continuer di am ci confiance ci nit ñi ñi wor nak ma bayi leen ak yalla yena ma bayi leen waye man duma def may man Ousmane man lima yalla digal lay rek moy rafetal ndior ci ñoo rafet na ndior and ak ñoo bon vieille wa ñoo den clair azu ju xey wor wala ju xey weddi seeni wax wala ju xey def leneen man Ousmane man o ma ci problème koku ñoom ak yalla lolu nga jenn nak ñoo ko wax lolu ngay dir ko vidéo bi da nga deugul waxi Ousmane da nga deugul waxi Ousmane da ko gis lu baax day xali jaay ci day xali jaay bu taxaw wax ko waaw te musu deg Ousmane Ousmane gennat wax lu ñaaw ci day xali jaay ko ko waji jenn waji jenn day xali jaay genn neena mom way xali jaay da ko leer da ne wa pasté fi yeere ma top dima wax li legui nak te sen jitt bi legui man Ousmane Sonko sa yeen dem na mané yeen Ousmane Sonko sa liggéey lool ko defal lool ko liggéey bu baax li ngeen def ni du defal Ousmane Sonko liggéey yaay dé mu tekki mu ni comme na da ngeen may traiter li waaw kon ci kon Ousmane Sonko li yeek li kon mo mo mo toj Ousmane Sonko ko deful kon day xadi jaay mo toj Ousmane Sonko day xadi jaay bo suppi ko taxaw di waxat Ousmane mom so mbaxol la tok jeexal day xadi jaay joge fi taxawat di wax lu bon jebele ci Ousmane kon nak lu ngeen bëgg waye Ousmane da ci wax lu leer jog Ousmane neena mom amu ci problème nit ku koy wor ku ko wor tay ku wor suba neena lool yeb yalla la koy bayil waye li am solo moy rafet ndortu giko yalla digal neena su nit ñewé ci mom nek ak mom diko won ak mbax diko won lepp day and ak mom won ko ñu ko hessa rafet jott ci mom su koko deme nak ba wër ko won ko ginaaw ya may deg wala mu wor ko wala mu def leneen wala mu wax ko leneen mom da koy baye yalla ta xamna ci koko ci loolu la nek seen jitt gi nak loolu la def ye loolu ngay bañe deg way seen jitt gi won kat la job seen jitt gi won kat la baye leen yoyu mu nek seen abdou seen abdou job ziz mi la gëna xam fop ne jomay be wor kat la jomay li waxon yeb genn na ci joba gi ni job xamna ne jomay la waxon yeb genn na ci
3: assalamu alaykum ma ngi len di nuyu bu baax seigne abdou ma ngi len di ziar ma ngi lay ziar gaay dañ lay tangulo rek jaro dañ lay ciuk gisoo man dama len di jeppe ba ci ak ma déclarer dañ koy waxe sax way déclarer na len guerre fi mu ne ñom abdou aziz ak ñom serigne ak ñom ki way loko don na ko tont ci fajar gi mais dama nelaw amna question bu may poser yoy dañ lay ciukh dama nan déclarer na len guerre fi mu nek ni benen affaire lañ dañ len di xor ñoñal xama ba xam nga xor ñoñal ah yendu ngeen jeli yalla xamna ni man dama ci alu ba ci ag mais gis nga après dama nan ni duma ko yegal sax sama yor yena len di ki ñom loolu lañ ci bëgg fi mu nekk

di mbam ni dum ngol goddu he on ngol do lebbol le weli mabbe di jayel ma tan gonde moddu ko muru hora ko ne haaji haaji do kadi no nokki tammi andi ka wona bulle ko muru so itti badi jumo o tosna ni itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mum so yimbe dum wakka ton sikata ko goddaaji yara jaa mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyalaade amma mayra me jegi mayra me buub mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jamal la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be diro diro itama ko gogo ko jeddi be kaade walen be diro diro itama ko gogo ko jeddi be tunde sule ndiya be diro diro itama ko gogo o ko ndaye goddo tunde ko gogo mi woni sama mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyalaade sabbi tunde be ko en gimmi e ci deedo ko be jogi ko ne nani nyaabo tonbe

cuɓɓiɗe jibiniyaama mbiya yalla hokkuma haɓɓille ko rewre banndiuɓen on haqqille wenaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewri ko haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude

fatimge sama bay bacce chago pe fatimge abare tindge abare lañu jox aram pak goña mam ci cheikh fall sama wayi abival sama ligner bi may joy batay no peguma fara ku may ta jor ma la ci mbantoy jëno ko mbaayou mi dekk suuf bo demé jani dal bin alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fara ku may ta jor ma

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. شغل يتود الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نكبابي دل دل بركنون. Kono min jodi koy guru wetengu no asot capital Mauritanie amin jodi do na min bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye huli joli bi do hande huli jogindu min hande fali hudundu non ne feena min jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona kulede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon bete demba hamme gise dum den doori bu joodi tiini mañiti fono do jam gallaani ha nganto nga jaasane saam woran pengi wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi ma tan balla mbi am ko ki sabu fukkam ko ji balla mbi am na fi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko sama gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba menati wuro ngo am andi kay kun beelu to tandam ay to mi yettano ko do mi yettal sa ko non to ngannu mi do liyo dembam mi ardo garmi ubi kam bismillah liwongo limo mi sedi si fouru fayno dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko mi diwnatam anka yadan jada wonno gisanam gila modo mo senegal modan nata leydi ndi sibi 87 mbayru mi leydi ndi ahi ka 99 ande ko 21 11 mois 1997 noni tan de vite leydi ndin hatti mi katugol jam wodo neema Allah gorko cuballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jeltaake han neddo jaba wiete hammel jaako o wadi telefonaji yo demba me umu senegal ara nyaagomi dum wonna demi leydi di joni wi ma si shawani kumba to gan may fumu gilegi ha yetti matam ha addan ma ros andarta do debbo pulum bi yalla wadam wadi karini no Allah wan mani ni heewi helini yona wi ma tawi nay atawi be atawi bali atawi kali atawi pitikaji atawi hobbe atawi ngare atawi jehe min teddinire banno non gido ma sehil ma jom galle ma wi ma en jogi bewnaado mo bewani en jogi bewnudo hor mo bewnaaka anta bewnaado bewdo non suwi so
wiyamo albarka ñane min joɗi ɗo 87 teddinire cassette o guiɗo ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete juuti muttar ndiaye ay kawruɗo e ma lawol ne annda yaltani no faaɗi kaymi keɓiri no diggiɗo ma sehil ma dimamo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou wima to mbaɗi wone neɗɗo foof so wona yeeso booni mbiyama albarka matam galle bammakko ayi mi wima ko fayngue mettodirta foñgue mettodirta so tawi tuuti babel hamme sidi andodire mbi muri Samba Saydou andodire ɓuy muttar ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam tuuti ndiaye e babel mana e nafi babel hamme sidi wonno cangol jidirta yidirta ko tulde

mi racin tun wi caggal yettude Allah julde ne laaro wi do ko galle to ari do ko galle bani ko debbude kala ko wadani do e moddere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko berne de Allah Allah nani dum do be yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meeda yejjidde mo hay batte o wi ko wonata siede kongol mun ko gonga o yo duuji ko junna joti jeesha men do biya mo mana tun o wi ko wadano hiccanki ko wadano hiccitaakel ko wadano hande mana e nyalaw me ko jammo yanti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli biyamal barka non samba kidaado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so nan dem ndi dadde min adi dogde ey de graasin wona baawdi dogdo dadi bandi ken ala biyamu tunal barka aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softem tranquille hay goto yida do kam seyna ali buna ba dalibi hore nde ko mawnde becci de ko jaaji reedu du ko duufdu jungo nyaam ngoni juuti jungo nan ngonde rabbi ko yidi de ne cewi yisere nyaamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gondo yisere nan nde ene wappi no wujjin wiccoy Nabi sallallahu alaihi wasallam namni jumran subhanahu wa ta'ala ko tagirani sayyidina ali o horde ko mon ko gandal jogino ron ko dogade fushe becce de nuki dawdi dum fuu jore to koyde cey ba natay alkabeje puccu jumo nyamgo jurga walli islam ka jumo nan gora dum ka fotay taltal puccu yitere nyamere de ko ranmi ko daro ko alcanna elusi yitere nanere de ko wujji ko wappi daro ko jannama sijjili

alaaj sappa jëwé so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam nga ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bénn dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaaré ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xolo ko raw bu ñu walbatiko nak ci samba jëbëré lima doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bi boot nu ñu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xeli nit ñi di ci dem seigne abdou khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ma mu yees tamen baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commerce mu top la wa magal tuba wurt am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jeufandiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jeufandiko sa gemin da am xet ak yoy dedet na ñor momitam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj reer balat bu ngeen taaj wut leen ñett bi teeli ndox kireen tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko muri diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi suñu xeyé ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax de parce que wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

ba wuri ñangir ladde fina dalo ñaaje ene ñaaga rokk ñaan ko fanga sibe ñu ñaan ba.

jambu jewo kam dum hisa ko itti jambu galle bawdum to adde dir jewen der galle he wajir taake de ci dum dum ngurtani sa nani babira no wajir dum tebo tinu tan de dum ngurtani fa mo wori mana feraani on wite ha waja sa nimi duudi jodde hawr nimi halde inde de de wonde nimi duudi jodde ne ko min baral ko dum ha waani mo fa inde makko de haalam do Allah gacce jaasano so tawi hawaja mbiya cillu alhaji amadou rabbal mengetarum gal ali debbo

min naygo mama noon ya huya saatu no notta ko hawrnaani ma e jonne nde famde hay hunde joɗɗinaani min hannde oɗo ñalawm sinno tawi wona yidde baɗɗo mi laɓinta banna ma onani haɗo woni kala min li ana yetta ba